یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 10 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کے حکام پیر کے روز مشرقی اور مغربی جاپان کے لیے ایک اور جلسہ دینے والے دن کی پیشگوئی کرتے ہوئے لوگوں سے ہیٹ سٹروک سے بچاؤ کے اقدامات کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سمندری طوفان چان ہوم کے گزرنے سے منگل کے روز ملک کا مشرقی حصہ متاثر ہو سکتا ہے۔ موسمیاتی ایجنسی کے مطابق کوفو، گفو، اوتسو، ساگا اور کوماموتو شہروں میں پیر کو دن کا درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ اور ناگویا اور اوساکا شہروں میں 35 ڈگری تک بڑھنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ ہیروشیما شہر میں 34 ڈگری، کانازاوا شہر میں 32 ڈگری اور وسطی ٹوکیو اور آکیتا شہر میں 31 ڈگری ہونے کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ملک کے 47 میں سے 7 پریفیکچروں کے لیے ہیٹ سٹروک الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ حکام لوگوں سے ایئر کنڈیشنرز استعمال کرنے، کثرت سے مشروبات پینے اور باہر نکلتے وقت سایہ دار جگہوں پر رہنے کی کوشش کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ ہاری طوفان چان ہوم جاپان کے مشرقی ساحل سے شمال کی جانب بڑھ رہا ہے اور منگل کو توہوکو اور کانتو کوشن علاقوں سے بہت قریب کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس سے توہوکو کی بحر الکاہل کی سمت تند و تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ ساتھ سمندر میں طغیانی اور ساحلی علاقوں میں تیز بارش ہو سکتی ہے۔ کانتو علاقے میں بارش اور بلند لہریں شدت اختیار کر سکتی ہیں۔ نگاتا پریفیکچر میں بھی تیز بارش اور تند و تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ حکام لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ تیز ہواؤں، اونچی لہروں، مٹی کے تودے گرنے، نشیبی علاقوں میں پانی بھرنے اور دریاؤں میں سیلاب آنے کے پیش نظر چوکس رہیں۔ وہ انہیں تازہ ترین اطلاعات پر نظر رکھنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ وسطی جاپان کے ناگانو پریفیکچر میں کیچڑ کے ریلے کے سبب ایک وادی میں واقع پل ٹوٹنے سے تقریباً 400 افراد کچھ وقت کے لیے پھنس کر رہ گئے۔ انخلا کے لیے تیار کردہ عارضی پل کو پار کروانے کے بعد مقامی اہلکار ان افراد کو قریبی ریلوے اسٹیشن پر لے جا رہے ہیں۔ موسلادھار بارش سے ہفتے کے روز آزومینو شہر میں کیچڑ کے ریلے نے بہنا شروع کر دیا۔ اس کیچڑ نے پل کو تباہ کر دیا اور پریفیکچر کے اس راستے کو منقطع کر دیا جو شمالی جاپان کے اس پہاڑی سلسلے میں صبح کورو داکے پہاڑ تک جانے والی پگڈنڈی کی طرف جاتا ہے۔ 3 قیام گاہوں میں تقریباً 390 لوگ کچھ دیر کے لیے پھنس کر رہ گئے تھے، جن میں چوٹی کے قریب ایک پہاڑی ہٹ اور پگڈنڈی کے داخلی راستے کے قریب گرم چشمہ سرائے شامل ہیں۔ یہ عارضی پل اتوار کی سپہر کو مکمل کر لیا گیا تھا۔ شہر کے اہلکاروں نے پھنسے ہوئے لوگوں کو اس مقام سے جے آر ہوتاکا اسٹیشن کا پہنچایا۔ منتقلی کی یہ کاروائی وہ پیر کے روز بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پریفیکچر حکام کا کہنا ہے کہ کم از کم 78 افراد اس عارضی پل کو استعمال کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کے بجائے اس جاپانی پہاڑی سلسلے کو پیدل عبور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پیر کی صبح 8:30 تک عملے کے 76 افراد سمیت 86 لوگ رہائشی مقامات یا پارکنگ لاٹس پر ٹھہرے ہوئے تھے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش واگ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 24واں سبق نہ کھا سکنے والی چیز کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں ناشتے کی اقسام کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ہارو سن ہاؤس میں کھانوں کے شوقین کائتو نے سب کے لیے روایتی جاپانی ناشتہ تیار کیا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 24 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません、私生卵は食べられません。そう、じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: کھانے کی میز پر روایتی جاپانی ناشتہ سجا ہوا ہے، جس میں ابلے ہوئے چاول، میسو سوپ اور بھنی ہوئی مچھلی وغیرہ ہیں۔ کائتو اور تام جاپان میں کھانا شروع کرتے وقت کے روایتی رسمی الفاظ کہتے ہیں۔
3: اِتاداکیماس،
0: کھانا شروع کرتے ہیں۔
1: کھانے کی میز پر موجود روبوٹ مالکہ مکان ہارو سان کہتی ہیں،
3: نیہون شوکو وا کینکو نی این دیسو یو،
0: جاپانی کھانے صحت کے لیے اچھے ہیں۔
1: تام ہارو سان سے پوچھتی ہے،
4: کورے نما تماگو دیسو کا،
0: یہ کچا انڈا ہے۔
1: ہارو سان جواب دیتی ہیں،
3: ہائی،
0: ہاں۔
1: تام معذرت کرتے ہوئے کہتی ہے،
4: سمیماسن،
0: معذرت چاہتی ہوں،
4: واتاشی نما تماگو وا تابے رارے ماسن،
0: میں کچا انڈا نہیں کھا سکتی۔
1: کائتو کہتا ہے،
2: سو،
0: اچھا،
2: جا ناتو مو دامے،
0: تو پھر ناتو بھی نہیں کھا سکتی ہوں گی۔
1: تام خوشی سے بھرپور لہجے میں جواب دیتی ہے،
4: ناتو دائسکی دس،
0: ناتو مجھے بہت پسند ہے۔
1: ناتو خمیر لگے سویا بین سے تیار کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ذائقے کے لیے اس میں سویا ساس ڈالا جاتا ہے۔ ناتو کو ابلے ہوئے چاولوں پر ڈال کر کھانا عام طریقہ ہے، تاہم ناتو لیس دار اور منفرد بو کا حامل ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص اسے پسند نہیں کرتا۔
0: جی ہاں، مجھ سمیت بہت سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، کچا انڈا نہیں کھا سکتی۔
4: نما تماگو وا تابے رارے ماسن،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے نہ کھائی جا سکنے والی چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
0: نما تماگو یعنی کچا انڈا، اور تابے رارے ماسن کے معنی ہیں نہیں کھا سکتا یا نہیں کھا سکتی۔ آج کا نقطہ کوئی کام نہ کر سکنے کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے، جیسا کہ کلیدی جملے کا لفظ تابیرا رے ماسن یعنی نہیں کھا سکتا۔ فعل تابیرو یعنی کھانا کی سکنا شکل ہے تابیرا رے رو یعنی کھا سکنا۔ تابیرا رے رو کی شائستہ منفی شکل ہے تابیرا رے ماسن۔ اس کارآمد لفظ تابیرا رے ماسن کو اسی طرح یاد کر لینا بہتر ہوگا۔
1: ٹھیک ہے، میں نہیں کھا سکتی کے لیے میں کہوں گی تابیرا رے ماسن۔
0: جی بالکل ٹھیک۔ کوئی خاص چیز نہ کھا سکنے کے بارے میں بتانے کے لیے اس چیز کے نام کے بعد وا لگا کر اس کے بعد کہیں گے تابیرا رے ماسن۔
1: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے۔
5: تابیرا رے ماسن، نما تماگو وا تابیرا رے ماسن، نما تماگو وا تابیرا رے ماسن۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب ایک مکالمہ سنیے جس میں ایک خاتون کسی جاپانی کھانے کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ یہ نہیں کھا سکتی۔
6: دوزو تاکسان تابیتے کداسائی،
4: سمیماسن واتاشی ساشیمی وا تابے رارے ماسن۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: دوزو تاکسان تابیتے کداسائی،
1: جی بھر کے کھائیے۔
0: دوزو یہ کوئی چیز پیش کرتے وقت کہا جانے والا لفظ ہے، اس کا ترجمہ لیجئے کیا جا سکتا ہے۔ تاکسان کے معنی ہے بہت، اور تابیتے کداسائی یعنی کھائیے، یہ فعل تابیرو یعنی کھانا کی تے شکل کے ساتھ کداسائی لگا کر بنایا گیا ہے۔
4: سمیماسن واتاشی ساشیمی وا تابے رارے ماسن،
1: معذرت چاہتی ہوں میں ساشیمی نہیں کھا سکتی۔
0: سمیماسن معذرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، واتاشی یعنی میں